ma enu ti ye fra wo anwanwa en sentreni ni anwanwa juma o ye wo ye nana no bres no ara do da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

0: ni adansidie eni nyinasoo eno ena esese yehwe because sabio yasre bi content creating obia sorry a o create content sabi eno hunti obia timi eye ne ope because of sabio sabi ta fresh sika bi ebe firi mu ayede abanti inti okwabari timi twe phone si nanim eka asem a ensem fata fo bi ho a onwene ho pempenso a ade no ba kursi se ye asem a egu nipa no hufi se nipa ne ye odefo se ye oyɛ hwan ye nwene ye no ho ye dwene nipa dodo ebehwe ene nipa dodo a ebeka ho asem ama nipa oyɛ ade ne nidin bekɔsoro eno ne edi kan hwe ntisi ama mra na anya adwuma sa ne ma we esu ntwa da ese mra ne ye adwuma emrane be da ye adwuma wo aye ka wo ho asem no sen na wo fa no e de na wo ye fa ho
1: yo
0: eno e ne sese ye hwe ne kese se bi o miti hai se wo ka asem e fa me ho na asem na wo ka ye ne enye no kra a medical bo koko because e bia ne enye wadwen mu kan ana wadwen mu fan e na wo de ka ye ye na ye wadwen mu ha wo bebi de e so so eti me bo kokọ na ukoso e woso dia na ma hu se e ye jinasie a wosi no wadwene mu ese sa na opeso ye den wo ye
1: abọ wadwene po
0: waje ase
1: o to o ye deputy chiche wo se wo Michael Bwati police for do aba ha se wabọ wadwene mu po se opeso bo na di bone
0: yes
1: police for na so di bi
0: na se yo popo da di catch na do o ye kwa be se so am 80 same waka me ho asem na die di kan enya no kre na etoso mienu egu me ho fi na etoso miansa menti ase o madwene mu no me di kan frew na mabɔ kokɔ kɔse bia na onim ne wo ye se me yesa ade no na otoso ekɔso a eno no na me de mra abam
1: yo
0: se me de mra abam a na akoye woni aban asem ehọ mi mam biem
1: the republic versus
0: sa
1: ma omana jesi nebo
0: aha eno na chese mi oman papa e so mane bo me me ho ban
1: yo
0: so ati ase eti odie yen show se obi afa obi asem e de abetena internet so na o ka dwedwom ka ne se ne ope no a woni nyina so eni bibia no o ka no o ka na nipa ni shedam esu sebe me shedam nsu
1: because we had this time pa obi kasema won we had vema o de cheche mu a na ya na ya se adisua ye mu bi nsua ye ntini ye nsua nti ententem so ani age sa nkrofo ne na di o wa o ebia yesu su se o de o kikura facts bi a o de kasa no o wona mo mpenti kura
0: aha onum so ne tie intro bia no kwe kakra bata ho so ho se uwo ho yi se ene me free ha ekọ na next week o ye program na me ni ha na o ka so franka je kumkra bet na ha ka sen ya ne wanti ye program na ndran beji wadi esan se o munu se me ba ha wati ase enso na ebia no wo wabọ po bi se o de be sey ne me be kan ye no itu o be kan ne me kan ye ne kakra bi na o de wa o de so aye den abata ho edi time se eye me a medical afre wo match o se owura enye sey ni na me kan ye o na wonu me se eye sey se still one year free one chance na uye wadwene se o be koso aka na ma ho se wasi jinae abọ utrimu po se o pese o ye den o se me it's a no de minu ni twaka bia eno ane se immediately se me metimi se madam fo ne wo nti ne mpe se ebe ye hie ana me ye wo so bone no me mfa wo bone a wo de ye me entua wo so ka no e me block wo na me yi mani but me shena ebe ha me se ebia o kene bi me babi baby sam se ada me di ho ya wo se utimi eye wei me se nya nokre o se enya ne ka o radio so yi
1: then I fa ho
0: what you say it's a bad side ya na evidence na wo keka aye no ene de men so me keka aye no me de akọ emranim ese me pa che wo ene de madam for pani na de ode ye minie de me me ko e ko kan aye nie de ono so e kanim pa che o munya hu juma e ma me sabi uta frache Apostle for me, a young kunum. Omo, awesome.